0: Trecui mâine, e toată oață.
1: Tama te tirera ka neketato to the next one.